ਕਰਨ ਗਾ ਕੇ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਉਪਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵਿਆਹਤ ਹੈ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੰਗੀਤਕ ਲੈ ਵਿੱਚ ਰਸ ਵਿੱਚ ਬੰਨ ਕੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਹੈ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚ ਬੰਦਾ ਪਰਚੇ ਹੈ ਔਰ ਗੱਲਾਂ ਚੋਂ ਰਸ ਲੈਂਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਣ ਦਾ ਰਸ ਹੈ, ਵੇਖਣ ਦਾ ਰਸ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਰਸ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਤੇ ਸੁਣਨ ਦਾ ਜੀਵਾ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਰਸ ਹੈ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਐਸੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਰਸ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਬਿਤਾ ਰਹੇ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਹਿ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਚੋਂ ਲੱਭਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ, ਜੇ ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਚੋਂ ਰਸ ਲੈਣਾ ਨਾ, ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਗਾ ਕੇ ਕਰ, ਝੂਮ ਝੂਮ ਕੇ ਕਰ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰਸ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਕਰ। ਪਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨੀ ਉਧਰ ਤਾਂ ਝਟਪਟ ਸਵਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਧਰ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਉਂਦਾ। ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਰਸ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਆਉਂਦਾ ਆਵੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਝਟਪਟ ਸਵਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਖਾਣ ਦਾ ਸਵਾਦ ਹੈ। ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਆਵੇਗਾ, ਖਾਣ ਦਾ ਸਵਾਦ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਵੇਖਣ ਦਾ ਸਵਾਦ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਬਾਕੀ ਰਸ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਨਕਦੋ ਨਕਦ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਰਸ, ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਰਸ, ਇਹ ਪਤਾ ਨੀ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਝ ਜਾਪਦਾ ਤੇ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ ਇਹ ਬੋਝ ਉਨਾ ਚਿਰ ਜਾਪਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਧੰਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਧਰਮ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਧਰਮ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਿਆਰ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਰਸ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਰੰਗ ਲਾਗਤ ਲਾਗਤ ਲਾਗਤ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਨਾ ਤਲੀ ਤੇ ਸਰੋਂ ਜੰਮਣ ਵਾਂਗੂ ਧਰਮ ਅੱਜ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਤਾ ਨੀ ਕਿੰਨੇ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਕਾਲਖ ਤੇ ਮੈਲ ਲੈ ਕੇ ਮਨ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਟੁੱਟਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਤਾਂ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਕੁਝ ਤਾਂ ਘਾਲ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਆਵੇਗਾ ਰਸ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਵਾਦ ਆਏਗਾ, ਰਸ ਆਏਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੋਂ ਰਸ ਆਏਗਾ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦਾ ਸੁਣਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ, ਸੁਣਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਸੁਣਾ ਮੇਰੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰ ਲੜਕੇ ਵਿੱਚ, ਪਿਆਰ ਮਾਂ ਤੇ ਪਿਓ ਵਿੱਚ। ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇੱਧਰ ਪਿਆਰ ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਹੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ, ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਰਸ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਸੁਣਾ, ਤੂੰ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਤੂੰ ਸੁਣ ਜਾਂ ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਨਾ, ਇਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰ, ਰਾਗ ਰਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਗਣੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪਰਿਵਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਗਾ ਗਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰਸ ਲੈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦਿਸ ਵਿੱਚ ਉਪਜਾਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰ, ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕਾਏ ਧਨਮਾਰ, ਜੇ ਕੋ ਬੁਝਾਏ ਵਿਚਾਰ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆ ਜਾਣ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਆ ਜਾਵੇ। ਅਲਪ ਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਛੋਟੇ ਰਸਾਂ ਚ ਬੰਦਾ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਝੂਠੀਆਂ ਤੇ ਬੇਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚ ਰਸ ਲੈਂਦਾ। ਬਲਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਐਸਾ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਚ ਸੁਥਰਾ ਜੀ ਆਏ ਸਨ, ਸੁਭਾਅ ਬੜਾ ਖਲੰਡਰਾ ਪਰ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਚੋਂ ਲੰਘੇ ਲੰਘੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੁੜੇ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਦੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਖ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਚਾਰ ਬਚਨ ਐਸੇ ਕਹੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗਾਲਾਂ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ, ਕਠੋਰ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਉਹ ਉੱਠੇ ਪਰ ਸੁਥਰਾ ਜੀ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿਤੇ, ਕਈ ਦਿਨ ਮੁੜ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ।
بڑے دنوں بعد اچانک پھر دیوان وچ آ گئے. وہ جڑے لوگ اس دن کا پہ اڈیقتے سن کس دن ہاتھ آئے, انہوں نے ویکھے اج آپس وچ اشارے کیتے اج آیا. سترا جی نے متھا ٹیکیا, انہاں پچھوں آ کے چوپلے چ باہواں پھڑ لئی, کھلبلی پی گئی. صاحب کہن گے کیوں بھائی ایسا کیوں کر دے کہ مہاراج نوں پچھو اے سانوں گالاں کڈ کے گیا سی. صاحب کہن لگے ماڑی گل, سترا جی گالاں کڈیاں سن تساں کہ مہاراج کدوں دی گل کر دے کہ مہاراج نوں پچھو گالاں کڈ کے نہیں گیا سی. مہاراج کیڑیاں گالاں کدوں دی گل کر دے. مہاراج ہس پئے, کہن لگے کیوں بھائی تہانوں پتا ہے کیڑیاں گالاں کس دن دی گل کر دے, کی گالاں کڈیاں سی کہ مہاراج سنگت تے کہندیاں شرم آؤں دی. بہت گندیاں گالاں کڈیاں سن. مہاراج انہوں نے پوچھو کس دن دی گل ہے, کیوں بھائی کس دن دی گل ہے. صاحبہ نے بھی پرتا کے پوچھا کس دن دی گل ہے. ایک دوجے نے ویکھن لگ پیا, کہن لگے مہاراج دن تا یاد نہیں. کہن لگا مہاراج چنگا انہوں یہ پوچھو بھی اس دن کیرتن ہویا سی کی پرکرن سی, اس پرکرن تے کیرتن ہو رہا سی میں دساں گا کیڑا دن سی. یہ صرف یہ دس دن, اس دن کیرتن کس مضمون تے ہو رہا سی, کیرتن چ شبد کا بھاو کی سی. بڑا سوچیا, کہنے لگے جی یہ تو یاد نہیں. اچھا مہاراج انہوں نے پوچھو بھی اس دن تسا کی کیا سی, تہاڈے بچن تسا بھی تو وچار کتھا بخشش کیتی سی نا, انہوں نے پوچھو بھی اس دن تسا کی بچن کیتے سن. تہاڈے بچن دس دن, پھر میں بھی دس دیں گا کدھر دی گل ہے. ایک دوجے وال ویکھیا سوچیا, کہنے لگے جی یہ بھی یاد نہیں آتا, تسا کی بچن اس دن کیتے سن. باواں اچیاں کیتیاں چٹکا مار کے انہوں کو کھو کے باواں اچیاں کیتیاں. سترا جی کہن لگے, کہن لگے مہاراج جی یہ میرے سکھ نے تہاڈے کوئی. انہوں نے ہور غصہ چڑھ گیا, کہنے لگے مہاراج دیکھو اس دن تک گالاں کڈیاں, اج تہاڈے سامنے دیکھو کڈی ودیکی پہ کردا. کہندا میرے سکھ نے اس کلنڈرے دے اس پتندر دے اساں سکھ ہونا, یہ کی پیا کہندا اسی تہاڈے سکھ ہاں. کہن لگا مہاراج میں دعوے نال کہنا ثابت کراں گا اے میرے سکھ نے, نہ تہاڈی باڑی یاد ہے انہوں, نہ تہاڈے بچن یاد ہے, نہ تہاڈی کتھا یاد ہے. میری گالاں تہانوں دسن نوں تیار نے ساریا کیڑیاں کیڑیاں کڈیاں, میری گالاں چیتے کیتیاں نے تہاڈے بچن یاد نہیں کیتے. صاحب مسکرا پے, انہوں نے بڑی شرم آئی, واقعی سترے دیاں گالاں تا یاد رکھ لیاں, گرو کے بچن یاد نہ رکھے, کیونکہ چت گالاں تے ٹکیا ہوا, کچیاں پلیاں گلاں تے چت ٹکیا ہوا, اجے باڑی تے چت ٹکیا نہیں سی. شرمندے ہو. کسے پریمی نے اٹھ کے شکایت کی, کہن لگے مہاراج ویکھو نا کچھ بھی ہو اے ٹھیک ہے, انہاں لوکاں دی غلطی ہے, انہاں نے گالاں وال بہتا دھیان کیتا ہے, پر سترا جی نوں بھی انج نہیں چاہیے, بہت سرے چڑھا رکھیا تسی, بہت پریشان کر دے, کسے کسے ویلے تا بہتا ہی تنگ کر دے. صاحب کہن لگے دیکھو گلاں سترا بھی کر دے, تسی بھی کر دے, اسی بھی کر دے, سرجنہار دیاں گلاں اسی کرنے ہاں, سنسار دیاں گلاں تسی کر دے, پر سترا جی گل کرتے ہیں وہ اس کر کے کرتے ہیں کہ چٹکا مار کے جویں کسے ستے نوں جگاونا ہوندا ہے. جے تہاڈا باڑی ول دھیان نہیں تے باڑی ول تہاڈا دھیان دوان واسطے سترا جی تہانوں ایک چٹکا دیندے, اینوں دشمنی نہ سمجھو, اینوں مترتا سمجھو. جس گل دے نال تہاڈے من نوں چٹکا لگ کے تہاڈا من موڑا کھا کے گربانی تے گر بچنا ول لگے, وہ سترے دی گل تے وہ حرکت جیڑی ہے ماڑی نہ سمجھو, وہ تہاڈی مترتا ہی تہاڈے بھلے وچ ہے. اور کدے سوچیا ہوئے میرا من بھی گربانی ول جاگیا کہ نہیں, سرجنہار دیاں گلاں ول جاگیا کہ نہیں, اس بھرپور رس لین والے پاسے میرا من تریا کہ نہیں. صاحب پنچم پاتشاہ نے پوچھا سکھاں نے, کہن لگے مہاراج دیکھو نا پنچھی جاگدے نے تے او بولدے نے, پتہ لگ جاندا ہے اپنے آپ ہی پنچھی جاگ پے, روشنی ہوندی ہے پتہ لگ جاندا کہ سورج چڑھ پیا. ہر ایک شے دا جاگنا اپنے آپ وچ ایک اعلان لے کے آؤں, ہر شاید یہ جاگن وچ ایک اعلان ہے, پتہ لگتا ہے کہ پرانی چیز جاگی. تے مہاراج منکھ کدو جاگدا ہے دھیان دینا, اسی ویسے بسترے چ جاگنے ہو, جاگنا کچھ ہو رہا ہے, ساڈے اندر دھرم دا جاگنا کچھ ہو رہا ہے. کہن لگے مہاراج بندے دا جاگنا کی ہے, منکھ دا جاگنا کی ہے. تے صاحبہ نے بچن کیتا, صاحب کہن لگے جس دن گرو کی بانی منکھ نو مٹھی لگن لگ پوے نا سمجھ لینا بندہ جاگ دے. جو مرد لگ گئے گر کی بانی, من جاگن کی یہ ہے نشان. سمجھو من جاگ پیا جس دن گرو نانک دی بانی مٹھی لگن لگ پی. بھائی صاحب بھائی سنتوش سنگھ دے بچنا چ مہاراج کہن لگے سکھو جس دن تہاڈے من نو بانی مٹھی لگن لگ پوے سمجھ لینا اس دن من جاگ پے.
جدن رس آنا شروع ہو جائے اور رس آئے گا یہ گل وکری ہے اس پاسے کا رس ذرا ہولی ہولی شروع ہوتا ہے آپ بخاری بارہ ماہ چ مہاراج تن گرو نانک پاشاہ کے بچن پڑھنے اصن آؤ پیرا سادھن چورم ہوئی پیار دی بدی ہوئی برہن جیڑی ہے وہ چردی ہے کہ کہڑے ویلے آ کے ملاپ دیا گھڑیاں پراپت ہو پر وہ چوردی جیڑی اتاولی جیڑی دوسرے پاسے گرمکھ برتی والی وہ کہندی ہے تا ملی ہے پرب میلا ہے دوجے بھائی سرکڑے کھڑے ہو جان گے طرح طرح دے بوٹے بیکار دے پودے کھڑے ہو جان گے اور اسے بھاپ کی کساخی بھی دستے نے کہندے نے کسے مہاتما دے ڈیرے دے آلے دوالے تھان پئی سی چیلے نو کہن لگا دیکھ برسات ہو گئی ہٹیاں نے ایتھے کچھ ایسے بوٹے لا دے اس تھان نو صاف کر کے جنگل وچوں پنیری اپنے آپ اٹھی ہوئی ہے کچھ امبان دے کچھ رسدار فلاں دے بوٹے لیا کے لا دے تاکہ آن جان والے سادھا دی سیوا واسطے تینوں دوروں پھل لین نہ جانا پے ایتھوں ہی پھل لے کے انہوں نے پیش کر دیا کریں گے تے اپنا بھی کام چلتا رہے سات بچن تک کہہ دیتا پر منیا کوئی نہ بہت لوگ ایسے ہوندے نے سات بچن تک کہہ دیندے نے عمل نہیں کرتے سات بچن کہہ دیتا کیتا کچھ نہ نتیجہ ہویا برساتاں تو بعد اس دھرتی وچوں بیکار دے بوٹے اٹھنے شروع ہو گئے کا باتھو سرکڑا کئی کچھ اٹھیا وہ ساری دھرتی جڑی سی نا بےکار کے بوٹیا بھر گئی سردی آئی لنگ گئی وہ بوٹے ہور مضبوط ہوندے چلے گئے گرمی آئی وہ سک گئے انہوں کی جڑا چلیاں برسات ہور کچھ نواں نواں فٹ پیا مہاتما کہن لگے کاکا تینوں کیا سی یہ دھرتی صاف کر کے پھلدار بوٹے لا دے کہن لگا جی بس تھوڑی جی ڈھل ہو گئی تے پھر ویکھیا سی کھلا سما منگتے ہیں پٹن پٹان وچ کہن لگے ہن بھی کر لے نہیں تو یہاں دیا جڑا ہو رہی ہوتی جانیا تیری محنت ہور ودی چلی جائے اوکھا سوکھا ہو کے لگ پیا لگیا تھان صاف کی جنگل وچوں پنیری لیا لیا کے لا دیتی سردیاں وچ اس پنیری دی رکھیا کی گرمیاں دیا تتیاں لوہاں تو انہوں نے بچایا اگلیاں برساتاں آ گئیاں گوڈی کر کر کے انہوں نے آلے دوالے ہور کوئی کہا بوٹ پیدا نہیں ہون دیتا اس نے وہ بوٹے تھوڑے تھوڑے اٹھے نے کوئی گوڈے گوڈے آ گیا ہے کوئی لکھ لکھ تک آ گیا ہے کئی ہجے بہت چھوٹے نے ایک سردیاں ایک بہار ایک گرمی ہور لنگ گئی کچھ بوٹے جڑے سن کچھ بور تے آ گئے کسی نو اجے کچھ بھی نہیں لگا کسی کسی نو بور آ گیا بڑا پرسن ہویا کہن لگا مہاتما جی بوٹیاں نو بور آ گیا ہن پھل لگے گا کہن لگے بور جھاڑ دے کہ کیوں کہن لگے بوٹے اجے بہت چھوٹے نے اس پھل چ مٹھاس نہیں بھرنی حکم من کے بور جھاڑ دیتا ایک ورا ہور لگ گیا تیجے ورے جا کے انہاں بوٹیاں جو بہتیاں نو پھل لگے پھل بڑے میٹھے آئے پھل لیا کے مہاتما دے پیش کیتے کہن لگے لو تہاڈی آگیا انسار میری کیتی ہوئی محنت دا پھل تھاپڑا دیتا بڑے پرسن ہوئے کہن لگا مہاتما جی گل پوچھنی دسو کہن لگا وہ جڑے کہا سرکڑا تے بیکار دے بوٹے سن وہ تو مہینے میں ہی بندے بندے جیتے ہو گئے سن یہ تین سالوں چ مسا جا کے پھل دین جوگے ہوئے نے گل کی انہوں نے بڑی قیمتی گل کی کہنے لگے جنہوں نے رس دینا ہوتا ہے ہولی ہولی پھل دے جنہوں نے کنڈے دینے ہوتے ہیں وہ دن چٹکل ہوتے جس روٹی نے اندر جا کے بیمار کر دینا وہ زبان تے بڑا سواد دیں جس سمرن نے جیون سوار دینا وہ ہولی ہولی سواد دیں وہ رس ہولی ہولی آئے گا پر جس دن آ جائے گا نا وہ سامنے باقی رس آن رسا سب ہو چھے رہے بیکار ہو جائے وہ درتا والا پکا سدیوی ٹکن والا رس پر آئے گا ہولی ہولی آئے گا سرجنہار دیا گلوں وچوں آئے گا جنہ چر بےکار دیا گلوں وچ سر تے بھار پین والی گلوں وچ لگے رہاں گے انہ چر اس رستا آپ ذرا جنہ انس ماتر بھی چکھ نہیں سکتے صاحب کہندے نے میں اپنے دماغ تے گلوں کا بوجھ پا رہے الٹی بے سوادی کھڑی کر لی میں گن گلاں کہ سر بھار گلی گلاں سرجنہار جی گلوں کا ہی رس لینا تو سرجنہار دیا گلوں چ بڑا رس کھانا پینا ہسنا بال جہے نکے نکے سواد بنے ہوئے نا اے سارے بیکار نے جب لگ ربے نہ آوے یا جے واہ چیتے چلی نہ اے سواد بے سوادی چ بدل جاندے ہاں تو پرواہ کہی کیا کیجائے جنم جنم کچھ لیجی لیجائے جنہاں نے اس جنم دا مقصد پورا کیتا ہے بھاو سمرن کیتا ہے انہاں نوں کسے دی کوئی پرواہ نہیں کوئی لیکھا پوچھن والا نہیں ہاں جڑے ٹٹے ہوئے نے بیکار دیاں گلاں بیکار دے رساں چ پئے نے
मन की मत मन की मत पिछे लगी मतागल मता मते हाथी वांगू झूमते तुरे जाते ने पता ही नहीं की कर रहे जो कुछ बोली है सब खतो खता जो गल करते ने गुनाह बन जाती फिर क्या मूल है कीचे अरदास पाप पुन तो साखी पास जिंदगी च उन्हां दी अणहोंद ते पापा दी होंद यह अरदास करन जोगा मूंह भी तो नहीं रहन दिंदे की मूल है कि अरदास करांगे प्रभु दे दर अगे बख्शे जाण दी अरदास करन जोगे भी तो कोई ना रहेगा क्या मूल है कीचे अरदास पाप पुन तो साखी पास बेवसी भी दसी जैसा तू करे तैसा को होए तुद बिन दूजा ना ही होए जेही तू मत दे तेही को पावे तुद आपे पावे चले चलावे पर नाली प्रेम

0: ਗੰਭੀਰਾ ਤਨ ਤਨ ਵਾਹ ਵਾਹੋ ਸਰਵ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਹਯਾਤੀ ਦੀਆਂ ਚੰਦ ਖੜੀਆਂ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਫਲਾ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਾਈ ਭਾਈ ਵੀਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਨ ਬੱਚੇ ਬੱਚਿਓ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਵਕਤ ਜੀਓ ਆਓ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰ ਕਰਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਵੀਏ ਤੇ ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਸੰਪੂਰਨ ਫਤਿਹ ਗਜਾਵੀਏ।
1: ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
0: ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਮਿਹਰਾਮਤ ਹੋਈ ਏ ਕਿ ਆਪ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਦੌੜ ਧੂਪ ਵਿੱਚੋਂ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਵਿੱਚੋਂ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਗ੍ਰਿਮ ਸਟਰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਪੂਰਵਕ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਮਾਨਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅਮੋਲਿਕ ਸੁਖਦਾਈ ਤੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਮਹਾਂਵਾਕਾਂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਸੁਣਨ ਦਾ ਇਤਫਾਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਮਿਹਰਾਮਤ ਹੋਵੇ ਜੇ ਇਹ ਸਭ ਸੁਣਿਆ ਗਾਵਿਆ ਹਿਰਦੇ ਵਸੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਮਲ ਪੈਰਾ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਅਰਸ਼ਦ ਹੈ, ਆਪ ਜਪਾਏ ਜਪੇ ਸੋਨਾ, ਵਰਨਾ ਇਨਸਾਨ ਕੁਛ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਰਾਗਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਸਦੀ ਕਰਮ ਨਿਵਾਜ਼ੀ ਰਹਿਮਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਸ਼ਫਕਤ ਅਨਾਇਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਆਪ ਜਪਾਏ ਜਪੇ ਸੋਨਾ, ਆਪ ਗਵਾਏ ਸੋਹਰ ਗੁਣ ਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਦਾ ਸੁਣਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਉਚਿਤ ਹੈ ਕਿ ਗੁਣ ਨਾ ਗਾਉਣ ਨਾਲ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਕੁਛ ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਕੁਛ ਵੱਧਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਣ ਨਾ ਗਾਉਣ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਕੁਛ ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਲੱਖ ਤੇ ਲੱਖ ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਹਰ ਚੱਕਰ ਹਰ ਗੇੜ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਫਿਕਰ ਵਿਰਤ ਸਿਮਰਨ ਜਾਪ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੱਧਦਾ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗਲਤ ਪ੍ਰੋਪੇਗੰਡਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਗਏ ਤਖਤਾ, ਸਹੀ ਪ੍ਰੋਪੇਗੰਡਾ ਜਾਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੰਡਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤਖਤ। ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਪ੍ਰੋਪੇਗੰਡੇ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤੁਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਦ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਗੁਰਵਾਕ ਇਹ ਸੇਧ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹਨ ਜੇ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਆਖਣ ਪਾਏ ਵੱਡਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਘਾਟ ਨਾ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਛੇ ਜਾਏ ਖਿਆਲ ਇੱਕ ਉਪਜਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਵੱਧਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮੁਜ਼ੰਮਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਘਟਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਕੁੰਤਰਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਹੁਜਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਵਕਤ ਵੀ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਐਸਾ ਖਿਆਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਵਿਚਾਰ ਪੁੱਛੀ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਮਹਾਨ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੂੰ ਉਸਦੇ ਗੁਣ ਗਾ, ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਅੰਦਰ ਮਤ ਅੰਦਰ ਬੁੱਧ ਅੰਦਰ ਦਾਨਿਸ਼ ਅੰਦਰ ਐਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਆਲੂਦਗੀ ਕਸਾਫਤ ਗਲਾਜ਼ਤ ਮੈਲ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮੰਤਰਾਂ ਦੀ ਕਾਈ ਲੱਥਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਤੇਰੀ ਉੱਤਰ ਸਮੈਲ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਸਾਫ ਸ਼ਫਾਫ ਹੈ ਪਰ ਤੇਰੀ ਆਲੂਦਗੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਤੇਰੀ ਉੱਤਰ ਸਮੈਲ, ਬਿਨਸ ਜਾਏ ਹੋਮ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਨੇਕੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੋਮ ਹੈ ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਹੋਮ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਹੀ ਲਤੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਸੀਫ ਵੀ ਕਸੀਫ ਮੈਨੇ ਮੈਰੀ ਹੋਰ ਹੰਗਤਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੈ ਜਾਏ ਤੇ ਲੈ ਜਾਏ ਪਰ ਧਾਰਮਿਕ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ ਹੰਗਤਾ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਏ ਮੈਂ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਏ ਮੈਂ ਦਾਨੀ ਬੜਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਬੜਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਰਹਿਤੀਆ ਹਾਂ ਫਲਾਨਾ ਅਮਕਾ ਕੁਰਹਿਤੀਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਹੋਮੈ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਬਿਖ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਅਤ ਨੀਵੀਂ ਗੱਲ ਆਖਿਆ ਹੋਮੈ ਬਿਖ ਹੈ ਇਹ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ ਜੋ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤੇ ਮੂਜਬ ਬਣਦਾ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਗਤ ਉਧਾਰ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੱਕ ਆਪਦਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝ ਜਲਦੇ ਬਲਦੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਠੰਡਕਾਂ ਤੇ ਖੁਨਕੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਦੋਂ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਬੱਦਲ ਘਰ ਘਰ ਦਰ ਦਰ ਜਾ ਵਸਿਆ ਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਗਏ ਮੱਕੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਬਿਵਾਣੀ ਦਾਸਤਾਂ ਵਾਰਦਾਤ ਆਪ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਮੱਕੇ ਦੇ ਹਾਜੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਬੜੇ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਅੰਦਰ ਜੰਮੇ ਗਫੀਰ ਅੰਦਰ ਮਹਾਨ ਇਕੱਤਰਤਾ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਸਾਧਾਰਨ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਾਬੂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕਲਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਮਕੈਨੀਕਲ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਲੱਤ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਠੁੱਡਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਦੁਸ਼ਨਾਮ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਦੁਸ਼ਨਾਮੇ ਨੇ ਗਾਲੀ ਕੌੜਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਬਲਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾਧਾਰ ਜਗਮੈ ਪਰਵਰੇ ਜੋ ਆਪ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਾਕਸ਼ਾਤਕਾਰ ਸਰੂਪ ਸਨ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਹਮ ਜਿਨਸ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਨੱਕ ਅੰਗ ਆਜ਼ਾ ਬਾਡੀ ਪੈਕਰ ਮੁਜੱਸਮਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਮੈਂ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਪੰਜ ਪੰਜ ਛੇ ਛੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣ ਦੇ ਇੰਤਖਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੋਵੇ ਚੁਣਾਉ ਆਪ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਉਹ ਹਮ ਸ਼ਕਲ ਸਨ ਹਮ ਜਿਨਸ ਸਨ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਹਮ ਜਿਨਸਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਮ ਜਿਨਸ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਣੇ ਤੇ ਜੋ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਬਾਬੇ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਨਾਲ ਕਲਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਮੁੱਲ ਸ਼ਬਦ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਨਵਰ ਆਪਣੇ ਹਮਜਿਨਸ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦੇ ਇਕ ਬੜੇ ਦਾਨੇ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਤਾਇਰ ਹਮਜਿਨਸ ਬਹਮਜਿਨਸ ਪਰਵਾਸ ਪਰਸ਼ਿਨ ਤਾਇਰ ਹਮਜਿਨਸ ਤਾਇਰ ਮੈਨੇ ਪੰਛੀ ਜਾਨਵਰ ਬਰਡ ਤਾਇਰ ਹਮਜਿਨਸ ਬਹਮਜਿਨਸ ਪਰਵਾਸ ਕਬੂਤਰ ਬਾ ਕਬੂਤਰ ਬਾਜ਼ ਬਾ ਬਾਸ ਆਪਣੇ ਹਮਜਿਨਸਾਂ ਚ ਰਲ ਕੇ ਪਛਾਣ ਕੇ ਇਹ ਚੋਗਾਂ ਚੋਗਦੇ ਤੇ ਪਰਵਾਜ਼ਾਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਤੇ ਉਡਾਰੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਕਬੂਤਰ ਕਬੂਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬਾਜ਼ ਬਾਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹਮਜਿਨਸਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦੇ ਲੇਕਿਨ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇਕ ਦੇਰੀਨਾ ਖਾਹਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਇਆ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹਾ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਹਿਚਾਣ ਲਵਾਂ ਜਾਣ ਲਵਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਮਨੁੱਖ ਸੂਰਤ ਸ਼ਕਲ ਧਾਰ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪਛਾਣ ਇਹ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕੋਈ ਕਹੇ ਭੂਤਨਾ ਕੋਈ ਕਹੇ ਭੂਤਨਾ ਕੋ ਕਹੇ ਬੇਤਾਲਾ ਕੋਈ ਆਖੇ ਆਦਮੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਆਦਮੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਇਹ ਫਿਊ ਕੋਈ ਆਖੇ ਆਦਮੀ ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਭੂਤਨਾ ਬੇਤਾਲਾ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਰਹੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਦਰ ਅਟਲ ਸੱਚਾਈ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਮਜਿਨਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜੋ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਉਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਭੂਤਨਾ ਕੋ ਕਹੇ ਬੇਤਾਲਾ ਕੋਈ ਆਖੇ ਆਦਮੀ ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸਤਰ ਵਿਚ ਪਿਆ ਦੀਵਾਨਾ ਸਾਹ ਕਾ ਨਾਨਕ ਬੌਰਾਨਾ ਤੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਿਸ ਨੇ ਠੁੱਡਾ ਮਾਰਿਆ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਹੈ جنہیں کدی پنج نمازاں وچوں ایک بھی قضا نہیں کی، جنہیں سارے روزیاں وچوں کوئی روزہ تیاگیا نہیں، جو ضیافتاں زکاتاں نمازاں روزے حج حضوریاں دا دعوے دار ہے، تے دھارمک بندیاں دا جتھے دار آگو، جس ویلے فقیرانہ لباس اندر گرو صاحب جی نو سجدہ گاہے حضرت خلاق دنیا دے جس کونے اندر مسلمان پراوس دائے او دے سجدے دی تھاں سجدہ گاہے حضرت خلاق اس ساری خلقت دے نمسکار کرن والا کیندر مکہ معظمہ کعبہ ادھر پیر کر کے ایک فقیر نو لیٹیاں ویکھیا تے کوئی عام کم کرن والا بندہ نہیں توخلے وچ آیا، او پش جر نہ سکیا، چل نہ سکیا، برداشت نہ کر سکیا، جن ساری عمر جب تو ہوش سنبھالی ہے دھارمک رسومات ادا کیتیاں نے اتے کدی کوئی قضا نہیں کیتی گل، جو سارے وچوں سر کڈ سرماور نکلما ٹاپ آف دی لسٹ ایسے اچیچے جیون والا دھارمک بندہ ہے، بابے دے ٹھڈا ماردا ہے، ایتھے اکتفا نہیں، اندرلا ساڑا اندرلا بوجھ بارے گراں کلیجے تے زہر جو سی ان شبداں دا روپ دے کے زبان درازی بھی کردا ہے۔ بھائی گرداس جی نے اس حقیقت نوں اپنی قلم نال قلم بند کردیا ہویا آکھیا ہے، جیون ماری لت دی، کوئی پنجاب تو گیا ہویا بندہ سی یا ایدے وڈے وڈے دے، کیونکہ جیون کوئی عربی دا نام نہیں پنجاب دا نام جاپدا ہے، جویں ہن کئی پشتاں باہرلے دیشاں چ بس جاون، داس انگلینڈ گئے مہاراجا دلیپ سنگھ دے اس دے انتم استھان دی زیارت گئے تاں او دے صاحبزادے دا نام اوتھے الیگزینڈر لکھیا ہویا سی، اس دے گھر والی دا نام پمبا لکھیا ہویا سی، پر او گئے تے پنجاب دے سنتاں منڈ تاں پنجاب ہی سی، ایوں کچھ پرتیت ہوندا ہے سوچن نال کہ مہاراج دے مکے وچ ٹھڈا مارن والا بندہ یا اس دے وڈے وڈیرے ادھروں ہی پنجاب بن گئے ہون گے جدوں بابا گیا۔ تو جیون ماری لت دی، جیون ماری لت دی، کوئی سادھارن کم مال کرن والا بندہ نہیں، دھرم وچ پرپک تے ہورناں نوں ادھر توڑن والا راہبر رہنما گائیڈ آگو، جیون ماری لت دی، اے تاں ہویا نا جو عملی طور تے انہیں کیتا، تے زبان بھی قابو نہ رہی، نال آکھن لگا کیڑا ستا کفر کفاری، او کافراں دا کافر تو کون ہے جدھر دنیا سجدہ کردی ہے، تے خصوصاً اللہ دا گھر ہے، مرکز ہے، ٹھکانہ ہے، خدا دے گھر ول پیر کر کے پیا ہے، جیون ماری لت دی کیڑا ستا کفر کفاری، لتاں ول خدا دے کیوں کر پیا ہو بجگاری، ایتھے اکتفا نے کرود کئی شکلاں اختیار کردا ہے، پھر ہور اگے ودیا تے مہاراج نوں لت تو پکڑ لیندا، بھائی گرداس جی کہندے نے ٹنگوں پکڑ پکڑ تے بس نے کسیٹیا، ٹنگوں پکڑ کسیٹیا، تے کسیٹن تو بعد جڑا اثر ہویا، جو تاثیر ہوئی وہ سب تو پہلا اسے دے اتے ہوئی، کیونکہ سپرس ہو گیا، چھو مل گئی، نال لگ گیا، انج اگ بھی بڑی گرم ہوندی ہے، پر اگ وچ تاخ آ جائے نا کدی چاندی لوہا سونا تے انہوں نے ہاتھ لگدا کولا، تو ایک دو باری بندہ ادھر ادھر کردا ویکھیا ہے، پر جیڑی چیز جیڑی تات اگ دے وچ پے کے اوداں دی ہو جائے اونے ہاتھ تے لگدی، او سار دیندی ہے، داغ پا دیندی ہے، چھو دے دیندی، اپنے سپرس دا اثر دکھا دیندی ہے، تے میں عربی رحمت عربی رنگ وچ گرو نانک دے مہاراج سونے وانگ تا کھا چکے نے، اتے گرو دے چرناں دی چھو پاوے کوڑے نال کوڑے من نال سی سوڑے من نال سی، جس ویلے چھو لگی تار چلدی ہووے، بجلی دی کرنٹ او دے وچ کم کردی ہووے، سرکولیٹ کردی ہووے، جان کے ہتھ لا دیو یا انجان پونے نال ہتھ لا دیو، انجان بندہ لا دے یا الیکٹریشن انجینئر ہاتھ لا دے، انہیں دا جو او دے وچ ربی گن ہے، ازلی گن ہے، جو دا جوہر ہے انہیں دکھا دینا ہے. پاویں انجینئر ہاتھ لا دے, ایک تار نو تے انجینئر نے یا الیکٹریشن نے ہاتھ لا دیتا, ربی رو گرو نانک دیو مہاراج جی, نتیجہ کی نکلتا ہے؟ بڑا حیران ہویا اتے سکتے دے عالم وچ آ گیا. میں ایڈے وڈے اکٹھ اندر ایک فقیر تبا ایک فقیر لباس پہنے ہوئے بندے دی انسلٹ بھی کیتی ہے, مذمت بھی کیتی ہے, بے ادبی بھی کیتی ہے, ٹھڈا بھی ماریا ہے, گلوچ گالی بھی کیتی ہے, پکڑ کے اس نو کسیٹیا بھی ہے, پر ہلے دے چہرے تے تبسم ہے, مسکان ہے, کھیڑا ہے, مسرت ہے, شادمانی ہے, شگفتگی ہے, جلال ہے, کمال ہے, نینا وچ لالی ہے پر پچھے خوشحالی ہے. اے کس قسم دا بندہ ہے؟ یہ کلا ہی نہیں کوئی اپنی بےزتی سہاردا, چار بندیاں دے اکٹھ وچ تے اے ہزاراں بندیاں دے لکھاں دے اکٹھ وچ اے مسکاندا پیا ہے. ایک بندہ ہے یا بہی نازل ہویا ہے, کوئی فرشتہ سیرت ہے؟ جیون نے کرودھ والیاں اکھاں وچ تھوڑی جی ایسے اثر دی حیرت آئی تے اے دی ول مہاراج ول ویکھیا وی بس پھر کی سی ویندیاں سار دو ایدیاں اکھاں پاویں آلے گلیز سن کسیف سن کرودھ والیاں سن پر اگلیاں اکھاں جنہاں وچ نے اکھیاں پائیاں او امرت درش نال بھرپور سن. چار ہوئیاں اکھیاں دو جیون دیاں دو مہاراج دیاں اکھیاں چار ہوئیاں پاوے ایک دوسرے نو ویکھیا تے پھر جڑا ہن اثر ہویا اے ہور وی الوکک سی. اس دا ذکر تن گرو گرنتھ صاحب تے چاہندا ہے امے درشت شبھ کر امے درشت شبھ کر ہر اگ پاپ سکل مل کام کرودھ ار لوب موہ بس کرے سب بل سدا سکھ من وس دکھ سنسار پھوو گر نب ند دریاؤ جنم ہم کال کتوب گر نب ند دریاؤ جنم ہم کال کتوب سو کہو تل گر سیویا تل پٹ جی کہندے نے سو کہو تل گر سیویا اہل سہج سبھائے درسن پرسے گرو کے جنم مرن دکھ جا چرنا تے چہ پیا جیون پہلا تا نا دا جیون سی ہن اندروں جی اٹھیا. کئی بندے نا دے چنگے ہندے نے میرے ورگے اندروں ایڑا ہی لگدا ہے انہاں دے نا نال ترم سنگھ اترم اندرلے اترمی باہرلے ترمی باہرلے سجن اندرلے کسجن باہروں زیب اورنگ زیب تے اندروں فریب. جیون نا دا جیون کایا دا جیون اندروں جی اٹھیا کیونکہ جی دان دے پگتی لائن ہر سیوں لین ملائے گرو نانک دیو جی دے چرنہ دی چھو بھی ہوئی تے نیترہ راہی اے دے اندر ایک جیون بھی انسپیریشن جیون دی انسپیریشن بھی مل گئی. تو سات سنگت جی داستان ایتھوں چلیا سی کہ کسے سادھارن کتا کرن والے نے نہ گالی کڈی نہ ٹنگوں پکڑ کسیٹیا تے نہ ٹھڈا ماریا. او بڑا دھارمک بندہ سی. کئی واری پنڈاں وچ رہن کر کے ایک تجربہ ہویا ہے داس نو, تساں تاں چوکھے دیر دے ادھر آ گئے ہو پر پہلے بندیاں نو پتا ہوگی زمیندار بڑیاں کھیچنا کر کے مشقتاں کر کے ادھی ادھی راتی اٹھ کے کنڈیاں دے سر تے سپاں دے سر مدول مدول کے کھیت نو بیجن تے کردا ہے, باندا ہے, سواگے دیندا ہے, ترتی بناندا ہے. جدوں میدے ورگی ہو جائے ہن کل نو انہیں بیج پاونا ہے, انہیں ترتی نو بونا ہے. لیکن قدرت دے رنگ راتی بدل چڑیا مولے تار می وس گیا, یہ دی ساری محنت ہور پیچھے پی گئی تے می وسیا بیجن تے کیتی ہوئی ترتی سخت ہو گئی کڑوی ہو گئی بہت سخت ہو گئی. خالی محنت ہور درکار سی. این کئی واری سکھمنی صاحب پڑھ دیا گربانی دا کیرتن کر دیا ہور نتنیم آدھک کر دیا گرو صاحب جی دے آشے نو ہمت نال سوج بوج نال آلے دوالے دی صحبت تے قرب دے اثر نال نباؤندیاں نباؤندیاں من بیجن تے ہویا ہوندا ہے تے جدوں کام کرودھ لوبھ موہ ہنکار یا شبد سپرس روپ رس گند دی بارش ہی نہیں پیندی گڑے مار بھی ہو جاندی, ترتی سخت ہو جاندی. جیون دی گل بن چلی سی کیونکہ بابا نانک اتے پہنچ چکے سن، لیکن ہومے دی ایسی بارش ہوئی کہ یہ من پھر کرڑا ہو گیا. اس طرح دھرم دی کئی واری جڑی ہنگتا ہوندی ہے بڑی لطیف ہوندی ہے، بڑی مہین ہوندی ہے، بڑی فائن ہوندی ہے، تے نو ڈاکٹر بھی کوئی بابے نانک ورگا ہی دور کرے تا کرے، ہر کسی دا کم نہیں ہویا کردا. ایوں دھارمک بندیاں نوں وی کئی واری روگ تے جراثیم چمٹ جاندے نے. بابے نانک نے اوہدا ادھار کیتا، او دے بدولت کئی ہور نوں وی اے پتہ لگا کہ خدا ایک جگہ نہیں ہے. خدا حاضر ببد دائیں ببی دیدار پاک شرا، نہ گردا وے درو حائل نہ دریا او نہ سائلا، چرا بے ہودہ مے کردی بسہرا او بدشت اے دل، چواں سلطان خوبا کردا اندر دی دا منزل ہا. بھائی نند لال صاحب جی گویا گرو گوبند سنگھ جی دے مقبول ترین سکھ کہندے نے، تے اس لیے گن گاؤن نال پرمیشر دا جس گاؤن نال پرمیشر نوں نہ کوئی فائدہ ہوندا ہے، تے نہ گاؤن نال نہ کچھ وہ کٹتا ہے. ٹھنڈ لگتی ہے، سورج چمک رہا ہے، دھوپ وچ بہ جاؤ تا سورج دا کچھ ودا نہیں، تے جے نہ بیٹھو تا وہ کٹتا کچھ نہیں. کرا ہوائی چل رہا ہے، اے تو فائدہ اٹھا لو تا اے دا کچھ ودیا نہیں، تے جے حسن وچ بیٹھ کے کوئی ہور روگ لو آنا ہے تے وہ کچھ کٹ جائے. گرو صاحب جی فرما دے نے، اے انسان حجتا نہ کر، تیرے اتے پرمیشر دے تب بیانت بیانت احسانات نے، تے تو اس دے جننے بھی گن گائیں وہ تھوڑے نے تے بجا نے. بابے نانک نوں تے ایڈا چاؤ سی سات سنگ جی، مونڈی بابا جی تا ایڈے چاؤ وچ آوندے نے. جپجی صاحب دی 32ویں پوڑی دا دھیان کرو، دماغ وچ لیاؤ، اودے وچ ستگرو جی دا چاؤ کچھ نظر پیندا ہے. ہے میرے مالک تیرے چ ایک نہیں انیکاں گن نے، انیکاں گناں دے مالک مینو چاؤ بھی کنیرا ہے کہ تیرے گن بیان کراں، لیکن مجبوری ہے وہ اے کہ تیرے گن بیانت نے میری زبان ایک ہے. غیبوں آواز آئی، پھر کی چاہنا ہے؟ بابے آکھیا یہی چاہنا ہاں کہ ایک زبان نو لکھ زبان وچ بدل دے، پھر میرے گن کہہ پائے گا غیبی آواز. حضور نے آخیا نہیں نہیں، ہے گن ندان تیرے بیانت گن تے وصف نے 20 لاکھ زبان بھی تھوڑی ہے، 20 لاکھ زبان، ایک تو لکھ زبان، لکھ تو 20 لاکھ زبان، تے اے دے نال میں کہندا ہی جاواں کہندا ہی جاواں کہندا ہی جاواں. یہ دراصل چاؤ ہے، ایک دوجی بھاؤ، لکھ ہوئے لکھ ہوئے لکھ 20 لکھ لکھ گیڑا آخی جائے ایک نام جگدیش. گرو صاحب جی سانو سیدھ دیندے نے کہ بنی نو انسان، یہی ایک طریقہ ہے پرمیشر نال ایک مک ہون دا، واسلے حق ہون دا. یہ طرح ایو تا وے ہے، ایو تے ٹنگ ہے، ایو ہی جگتا ہے کتھے دی کتھے پہنچن دی، پرمیشر دے در حاضر ہون دی، واسلے حق ہون دی، ایک ایش ہون دی. یہ طرح پت پبڑیا چڑیا ہوئے ایک ایشور، اس دا روپ بننے واسطے سانو اودے گن گاؤنے چاہیے نے. جنہاں گن گائے انہاں شوق نال ذوق نال اماں تے اتشاہ نال آکھیا پرمیشر نے میرے سر اوپر ہاتھ تر کے مینوں ایک داس بخشی ہے، نام رتن دے دیتا ہے، ہن میں مالا مال ہو گیا ہاں، ہن میں صاحب زر ہو گیا ہاں. آؤ اساں سارے رل کے یہ تک گاوی ہے میرے ہیرے ہردے وچ. رتن نام ہر وسیا، دنیا دے رتنا جواہراتاں زمرداں پنیاں نیلم تے انہاں لالاں دی کوئی قیمت ہے، لیکن رتن نام امولک ہے، ایدی کوئی قیمت نہیں. تے گردیو کہندے نے مینوں تاں اے دے کے پرمیشر نے مالا مال کر دیتا ہے.

مارگ کا کیرتنیا مردانا پٹنے شہر دیا گلیاں بازار پھر مارک کی دیتی ہوئی دار اس کے کول دان دین والے نے بخشش کی مردانیا یہ امر وقت پر بڑی حیرانی ہے اس کے دین والا ہی کوئی